0: Dance Magazine.
1: It's start time.
2: We'll be right back.
3: Emotion TV.
4: Dance Magazine.
5: 3, 2, 1, via!
4: The number one station.
6: Shaggy?
7: More music.
8: Lo so.
9: Încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture.
10: State ascoltando Dance Magazine.
9: Durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.